0: 意味、このまた拡大していくといいますか、そちらの方向は見えてきちゃった。それからも日本の方は日本の方で、そんなに言うほど利上げができないんじゃないかという、見方も出てきたというところだったと思います。改めて、このアメリカ、例外主義ですね。アメリカがこうして世界のこの経済の発展のこのエンジンといったものを引き続き主導していくのだと。
1: 日本专家指出，日本长期面临国内投资不足问题，市场对日本政府主导扩大投资能否取得成效仍持保留态度。同时，市场仍普遍看好美国经济表现，美元资产吸引力持续较强，也进一步加大日元贬值压力。
0: 日本のこの力強い成長につながるですとか、潜在成長率を引き上げて、まあ、おそらくこの円安もいずれ解消されるという見方は、この戦略に、作った側としては持っていると思いますけれども、それはただ市場受け止めなかったですよね。やっぱりそこの部分では、やっぱり財政の面でのこれから先本当に大丈夫かという、あるいは、そこまで信任されてない、ということなんだと思います。
1: 日本专家表示，高市政府可能希望适度扩大财政运作空间，同时强调仍将遵守财政规律，但日本政府与市场并未就此进行充分沟通，而有关消费税减税这次也并未做出明确规定。日本政府虽就此长期展开讨论，但市场仍在疑虑高市政府是否真正重视市场，切实应对市场的财政忧虑。凤凰卫视梁家山田正胜，日本东京报道。
2: 好，来看一条最新消息。美国总统特朗普22号在社交媒体发文表示，从现在起，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论是使用导弹、火箭弹、无人机，还是其他装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗的一座桥梁或发电厂。特朗普还称，相关打击目标也包括了位于伊朗首都德黑兰附近或德黑兰市内的桥梁和发电厂。
3: 下一节我们继续来关心中方指菲方蓄意侵权挑衅是导致海上紧张的根源。
2: 国民党征召蒋万安等6名现任县市长竞选连任。